sai le amatanga le upu, sai le tua le upu, o le tua foi le upu. O ia lava sai le tua i le amatanga, a ia faya me umalava. E le aifoi se me tasi na faya i le faya e ia. Sai a te ia le ola, o le ola foi.